Добрий вечір. Слава Україні. На хвилях CKJS 92,7 FM звучить українська музична радіопрограма. Перед мікрофоном з вами, як завжди, цей час середу від 7 до 8 години вечора. Марта Скрипник, бажаю вам завжди гарного, приємного, спокійного і мирного вечора.

зараз добрий вечір, шановні дорогі мої радіослухачі. На хвилях CKHS 92.7 FM звучить українська музична радіопередача «Рідні наспіви». І ви знаєте, що ця радіопрограма передається тільки в українській мові. Отож, будь ласка, слухайте, співайте, підспівуйте, дзвоніть, пишіть, хваліть, критикуйте. До мене завжди можна додзвонитися, чи можна потекстувати навіть на число телефону 204-599-7650. Ну і, звичайно, якщо ви маєте громадське оголошення, чи хочете замовити свою улюблену пісню, чи привітати когось іменинами, днем народженням, чи іншою окажею, будь ласка, пишіть. Текстуйте, дзвоніть на це число телефону 204-599-7650, і я радо виконую ваше замовлення. І, як завжди, нагадую вам, що цю програму можна слухати в різних куточках світу, треба тільки набрати CKJS.com через інтернет, звичайно. Вітаю вас сьогодні в нашій програмі. Сьогодні у нас вже 17 червня, яка в нас погода. Як завжди, почнемо з цього. Температура вночі 7, завтра в четвер сонячно 21, в п'ятницю опаде дощу 18, в суботу і в неділю 21-20. Гарно, а вже в понеділок і вівторок температура сонячна, так само деконде-коли буде трошки хмарні в другій частині дня, і температура 25. Прекрасне літо починається, оце якраз вже пора на знову на спекотні дні. Було трошки дощів, тепер знову на тепле. А завтра сонячний день 21 в четвер. Ну і почнемо нашу програму, мабуть, сьогодні з цього, що нагадаю вам, який сьогодні день в нашому церковному календарі. Сьогодні 17 червня в церковному календарі День пам'яті святих мучеників Мануїла, Савела та Ізмаїла. Вони були рідними братами, які виросли в Персії в родині батька християнина і матері язичниці. Ну і виховалися ці хлопці у християнстві. Якось цар Сапор II відправив братів до Риму з дипломатичною місією до імператора Юліана Відступника, який повернув на язичество. Він хотів, щоб брати взяли участь в цьому язичницькому жертвоприношенні, але хлопці відмовилися. За це їх одразу схопили, катували і стратили. А тіла мучеників знайшли християни і поховали їх з почестями. Пізніше імператор Юстиніан Великий побудував на цьому місці храм. Це коротко про сьогоднішній день, як наша церква відзначає пам'яті цих святих, мучеників Мануїла, Савела та Ізмаїла, трьох братів. А тепер ми знову повертаємося в наші програми, повертаємося до пісні і слухаємо гарні українські пісні.

0: Serving Winnipeg for over 50 years. This is 92.7 FM, CKJS.
1: Навчитися плавати є важливою життєвою навичкою. Місто Вінніпег пропонує для дітей навчання безпеки на воді англійською та французькою мовами у віці 6 місяців. А для кваліфікованих заявників доступна програма субсидії. Перегляньте наші програми на winnipeg.ca/leisureguide.
2: Looking for a mortgage that's right for you? Access Credit Union offers a hassle-free pre-approval process, a 120-day rate guarantee, and access to competitive interest rates. Plus, you'll get the flexibility to make payments on your schedule and within your budget. The application process is fast and easy. Speak with the local experts from Access Credit Union today and find a mortgage solution that fits your unique needs. With Access Credit Union, you get the right mortgage solution for you. For details, visit accesscu.ca.
3: А тепер 17 червня, скажімо, нагадаю, хто народився в цей день, у 1882 році, 17 червня народився Ігор Стравінський. Це російський композитор і диригент, але він є українського походження і він є автором балетів, так як «Жар-птиця», «Петрушка», «Весілячко», «Весна священна». І всі джерела для своїх творів він знаходив в українському фольклорі. Віктор Некрасов, 1911 році народився, це український письменник, який виступав за захист української культури проти антисемітизму і переслідувань дисидентів Росії та України. І він підписав відомий лист 139 діячів науки і мистецтв України до керівництва Радянського Союзу з приводу арештів і політичних переслідувань інакодумців. І на кінець цей день народився в 1924 році Володимир Ладежець, український письменник, журналіст, видавець. Він був автором повісті оповідань, романів та як «Орлиний дів», «Ластівка», «Скарпат». І коротко про завтрашній день, бо я хотіла, саме не можу не згадати це ім'я. В 681 році 18 червня народився Феофан Прокопович, це український теолог, письменник, вчений і ректор Української академії 1710 по 2016 роки. Він так само вважається, був релігійним діячем. Події, які сталися в цей день, так само цікава така статистика. У 1934 році в цей день було заарештовано Романа Шухевича в зв'язку з вбивством міністра польського уряду Перацького від Плата за так звану пацифікацію. У 1039 році, 18 червня, у Каневі встановлено пам'ятник на могилі Тараса Шевченка, який стоїть до сьогодні. У 1964 так само встановлений пам'ятник Тарасу Шевченку в Вашингтоні в цей день, 18 червня. А в 1991 році Верховна Рада України видала постанову про святкування Дня Незалежності України 24 серпня. У 1996 році, в цей день, 18 червня, Україна прийняла до складу конференції з роззброєння. І на кінець, у 2000 році, в цей день, Львівська міська рада наклала заборону на трансляцію громадських діяча в місцях, російськомовних пісень. 2000 року, сьогодні в нас 2026, і багатьох місцевих далі час від часу ще чути цю російську музику чи пісні, бо людям деяким приємно згадувати, бо вона гарна музика. Ні, треба з цим боротися. Отож, ми слухаємо наступну пісню, а тоді ми поговоримо про інші дні, про визначних осіб і більше про 15 червня.

Хочу сьогодні згадати про 15 червня. В цей день народився в 1941 році Іван Миколайчук. Іван Миколайчук легендарний, і це є актор, український режисер, сценарист. Він зіграв, ви знаєте, 34 ролі в кіно, написав 9 сценаріїв і 2 режисерські роботи. Його між іншим назвали обличчям і душею українського поетичного кіно, аристократом духу, блискучим самородком. Сергій Параджанок, який створив фільм «Тіні забутих предків», сказав: «Я не знаю більш національного, народного генія, ніж Миколайчук. До нього це був Довженко». І між іншим, зі спогадів його дружини, покійної вже Марії Миколайчук, вона про нього згадала. Давайте я вам це зачитаю. У Мальдельплата на міжнародному кінофестивалі «Тіні забутих предків» став фільмом номер 1, отримавши гран-при. Долариси Кадочникової, акторки, та Івана Миколайчука не можна було в цей час підступитися. Тоді ж до актора підійшов один із режисерів Голлівуду і запитав: «А якщо ми вас запросимо приїхати на зйомки, приїдете?» На що Миколайчук відповів: «Якщо влада дозволить», відповів він. Виклик з Голлівуду Іванові прислали, але йому про це ніхто нічого не сказав, звичайно, за радянських часів. В селі Миколайчука жила провідниця, така ж, як завбачує на вперід речі. І вони дуже близько товаришували. І якось вона подивилася на нього і сказала, що він проживе тільки 25 років, більш нічого. Все, що вона говорила раніше, справджувалося. Тому перед 25-м його день народження дружина сказала, що мама просить приїхати в село. І подумала, якщо щось має трапитися, то хай стається вдома. А Іван про це пророцтво і забув. Приїхали вони в село, накрили столи, приїхав до неї Дмитро Павличко. Іван ще й прочитав його вірша «Мені сповнилося 25». Минув день, минув місяць, слава Богу, все обійшлося, забулося. І вже коли Іван хворів, лежав і не підводився, покликав її і прошепотів своїй дружині Марії Миколайчук: «Нам сьогодні 25. Це була їхня річниця шлюбу. Перший раз в житті вона забула цю дату, річницю одруження. Він попросив, щоб вона схилилася, притулив рукою. Цей останній жаучо-холодний поцілунок вона ніколи, як вона згадувала, не могла забути. Тоді ж висвіло в голові. 25. Вони прожили разом рівно 25 років. Через 4 дні Івана не стало». Це, як я згадувала, ці спогадів дружини Івана Миколайчука, Марії Миколайчук, відомої самоспівачки. Ну що ж, і знову тепер пісня, і тоді ми перейдемо до новин.

0: take 92.7 FM CKJS wherever you want with the iHeartRadio app.
1: Download the app for free in your app store today.
0: Search iHeartRadio.
2: Who will you meet today?
3: A curious monkey or a playful polar bear?
2: Maybe you'll meet a majestic tiger out for a swim.
3: You could even meet a T-Rex along a forested trail.
2: There's one place where you're sure to meet incredible animals. The Assiniboine Park Zoo.
3: Every visit is a chance to discover, connect, and make a memory together.
2: Looking for a summer adventure right here in Winnipeg?
3: You know what to do.
2: Meet me at the zoo.
3: Plan your visit now.
4: There are three dental offices you should know that are made for kids as they grow. There's a TV above every chair and a friendly staff that really cares. Children's Dental World.
5: Come see how Children's Dental World makes going to the dentist fun. From cleaning to braces to Invisalign, they're your complete dental home for pediatric and orthodontic dentistry. Their orthodontists cater to grown-ups too. Three locations, on Regent, on Pembina, and on McPhillips. Book an appointment today.
6: Children's Dental World.
7: Ця частина програми спонсорована Канадсько-Української фондацією імені Тараса Шевченка. З 1963 року ця фондація сприяє піднесенню українського мистецтва та історії, а також всіляко підтримує українську канадську громаду. Фондація знаходиться на 260 Сен-Мерджавеню у Вінніпезі. Число телефону 1-866-524-5314.
8: Переходимо на новини. Як ви ж знаєте, чули, у ніч з 14 на 15 червня російська армія вдарила по тисячолітній Києво-Печерській лаврі. По монастирю влучив дрон типу «Шахет», повідомив так представник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Цю інформацію повторив Володимир Зеленський. Безпілотник поцілив у головній храм монастиря, це Успенський собор, у сипальницю київських князів, збудовану у 1073-78 роках. Він пережив землетрус 1230 року, монгольську навалу 1240 року, пожежу 1718 року. Його майже повністю знищили під час Другої світової війни і відновили у 2000 році. Дрон поцілив у вівтарну частину Стефанівського приділу. Після цього вогонь перекинувся на дах. Храм міг повністю згоріти, через обстріл його дах охопило величезне полум'я площею близько 800 квадратних метрів. Але вчасно спрацювали ДСНС і всі святині всередині собору врятували, так розповів гендиректор Києво-Печерської лаври Максим Остапенко. Вночі музейники і поліцейські, коли храм горів, почали рятувати звідти стародавні ікони. Про порятунок і участь у ньому братії монастиря повідомив єпископ Авраамій, який є настоятелем Києво-Печерської лаври у Православній церкві України. На світанку храми Печерської лаври все ще були укутані димом. Близько 9-ї години рано пожежу на даху храму загасили. Президент України Володимир Зеленський провів розмову з його всесвітнім вселенським патріархом Варфоломієм. Обговорили російські удари дронами по Києво-Печерській лаврі та можливі формати для особистих зустрічей, передає ОНН. Зеленський повідомив, що провів розмову з Зеленським патріархом Варфоломієм в аеропорту Кишинева по дорозі на саміт групи Семи. Вдячний його святості за підтримку та абсолютно чітку моральну позицію, російські удари дронами по Києво-Печерській лаврі в святині не лише України, але й православ'ям загалом – це варварство, якому немає виправдання. Обговорили також із патріархом можливі формати для особистих зустрічей. Володимир Зеленський подякував за молитви за Україну та наших людей. Тепер переходимо до Дональда Трампа. Чи може Україна переконати Дональда Трампа змінити ставлення до війни з Росією? На саміті G7 це питання стало однією з головних тем західної преси. Одні видання пишуть про нові аргументи Києва у розмові з Вашингтоном. Інші – про перші ознаки того, що в західних столицях все серйозніше говорить про перспективу переговорів. На думку Sky News, Володимир Зеленський нині має щонайменше два аргументи, здатні вплинути на позицію президента Сполучених Штатів Америки. Перший – це зміцнення позиції України на полі бою. Другий – дедалі відчутніші проблеми російської економіки. Видання нагадує, що президент Зеленський прибув на саміт G7 у французькому Івіані не лише для зустрічі з європейськими лідерами, Його головною метою було переконати Трампа активніше підтримувати Україну та використовувати вплив Вашингтону на завершення війни. Дональд Трамп любить підтримувати переможців, так пише Sky News. Якщо президент Америки дійде висновку, що Україна поступово перехоплює ініціативу, це може схилити його до більш активної підтримки Києва. Водночас європейські лідери намагаються домогтися не лише збереження американської підтримки, але й власної участі в будь-яких майбутніх переговорах. Як нагадує Sky News, саме Євросоюз сьогодні забезпечує значну частину фінансової допомоги Україні, покриваючи вагому частину бюджетних потреб держави та надаючи військову підтримку. Тому в європейських столицях вважають, що мають право на місце за столом переговорів, якщо вони розпочнуться. Державне бюро розслідування розпочало досудове розслідування падіння військового літака Су-24М у Хмельницькій області. Авіакатастрофа сталася напередодні близько 7 години вечора поблизу одного з населених пунктів області. За повідомленням повітряних сил, загинуло двоє льотчиків: майор Богдан Загорулько і старший лейтенант Богдан Бабенко. Їм було 55 та 23 років, відповідно, зазначили в офісі генпрокурора. Літак виконував політ згідно з бойовим розпорядженням, так зазначають у ДБР. Один із загиблих військових був мобілізований 24 лютого 2022 року серед перших добровольців. Інший обрав професію військового ще в 2019 році, так повідомило ДБР. Після огляду місця авіатрощі слідчі вилучили чорний ящик, який допоможе з'ясувати деталі катастрофи. Як повідомляють ДБР, справу попередньо кваліфікували за статтею про порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу чи інші тяжкі наслідки. І на кінець. Верховна Рада збільшила фінансування сектору безпеки та оборони на 1,56 трильйонів гривень, вніше поправки до бюджету. Загальні видатки на оборону в 2026 році вже сягають 4,4 трильйони гривень, і це рекордний показник у порівнянні з попередніми роками. У змінах до бюджету немає прямих видатків на зарплати військовим. Кошти на це має знайти Міноборони самостійно, розповідавши свій кошторис. 30 тисяч гривень – саме про таку мінімальну суму, яку мають отримувати військові, говорив Володимир Зеленський, коли оголошував про початок реформи армії. І, за його словами, базова платня для тих, хто на передовій, має бути у рази більшої. Зараз військові у тилу отримують трохи більше, ніж 20 тисяч гривень, плюс незначні надбавки. Зеленський також говорив про військовослужбовцям суттєво збільшити виплати та виконання бойових завдань на першій лінії за досвід та ефективність. І наголосував про підвищення зарплати для контрактників, які воюють на передовій. Однак поки що не зрозуміло, коли таке підвищення відбудеться і з яких джерел. І це всі новини на сьогодні. Сердечно вам дякую за увагу. А тепер ми знову повертаємося до нашої української програми і до нашої української пісні.

0: crystal clear
1: on your FM and HD radio, 92.7 FM,
0: CKJS.
2: Навчитися плавати є важливою життєвою навичкою. Місто Вінніпег пропонує для дітей навчання безпеки на воді англійською та французькою мовами у віці 6 місяців. Для кваліфікованих заявників доступна програма субсидії. Перегляньте наші програми на winnipeg.ca/leisureguide.
3: Looking for a mortgage that's right for you? Access Credit Union offers a hassle-free pre-approval process, a 120-day rate guarantee, and access to competitive interest rates. Plus, you'll get the flexibility to make payments on your schedule and within your budget. The application process is fast and easy. Speak with the local experts from Access Credit Union today and find a mortgage solution that fits your unique needs. With Access Credit Union, you get the right mortgage solution for you. For details, visit accesscu.ca.
4: When asked why he emphasized Bible engagement, the pastor responded, "I want my people to know the Bible and the God of the Bible." Get to know the Bible better when Through the Bible presents Dr. J. Vernon McGee's expository teaching on the Book of Matthew. Sunday evenings at 8 p.m. in Tagalog and 8:30 p.m. in Ukrainian, each Sunday evening on 92.7 FM CKJS. For more access to Bible teaching, visit ttb.bible. To download our free app for more programs in various languages.
5: В другій частині нашої програми ми поговоримо про 21 червня. 21 червня – це є День Батька. День Батька в Україні, так само, як і всюди, широко об'єднує родини навколо важливих сімейних цінностей. І це свято присвячене чоловікам, які щодня дарують своїм дітям підтримку, турботу та життєву мудрість. Хоча офіційно його почали відзначати від нас не так давно. Дня Батька – невпинно зростає його значення. Для багатьох українців він став чудовою нагодою висловити вдячність татові за його любов і відданість родині. У цей день діти та дорослі знаходять час для щирих слів, теплих зустрічей і спільних спогадів. Саме тому День Батька поступово перетворюється на одну із найтепліших сімейних традицій року. Коли відзначає День Батька в цьому році? В Україні День Батька традиційно святкують в третю неділю червня. Оскільки дата щороку змінюється, вона не має фіксованого числа в календарі. В 26-му році цього року це свято припадає 21 червня. Літня пора робить цей день особливо зручним для родинного відпочинку, спільних прогулянок і зустрічей із близькими. Цей гарний привід відкласти повсякденні справи та нагадати батькові, наскільки важливу роль він відіграє в житті своїх дітей. Тож ми давайте привітаємо сьогодні всіх наших батьків з цим гарним святом і всіх батьків, які є батьками, і дідусів, які є великими батьками, тепер є дідусями з цим святом. І подякую їм всім, особливо тим, які зараз є під час війни і нас всіх опікуються нами, дітьми.

коротку, тепер поговоримо про коротку історію створення свята батька. Історія свята бере свій початок у Сполучених Штатах Америки на початку минулого століття. Його створення стало своєрідним продовженням традиції святкування Дня Матері, щоб підкреслити значення обох батьків у вихованні дітей. З роками ідея поширилася далеко за межі Америки та знайшла підтримку в багатьох країнах світу. І попри різні дати святкування, головна мета залишається незмінною – висловити подяку батькам за їхню турботу, відповідальність і любов. В Україні День батька швидко став частиною сучасної культури та символом поваги до сімейних цінностей. Найголовніший День батька – це увага та щирі емоції, адже теплі слова часто цінуються більше за будь-які матеріальні подарунки. Ну і, звичайно, якщо хочемо подарувати подарунки, це можна подарувати гарний, скромний подарунок. Але, як я вже згадувала, найважніше – сказати батькові дякую, що ти в мене є, чи якщо він вже покійний, помолитися за свого батька і мати, всім бажаю мати, як найбільше гарні, приємні спогади про своїх батьків.

знаєте ці пісні, ви знаєте ці мелодії, ви підспівуєте ці приспіви, та чи інша мелодія нагадує вам якийсь особливий момент в вашому житті. Отож, продовжуєте слухати радіопрограму «Лінії наспіви» на хвилях CKHS 92,7. Зі мною Мартою Скрипник кожної середи від 7 до 8 години вечора. Сердечно вам дякую за увагу. Ще раз вітаю всіх батьків, многих благих літ вам співаю. Щастя, здоров'я. А всім решта прощаюся з вами і до зустрічі в наступну середу. Слава Україні, героям слава. На добраніч.